ki barasta iwa ke ngara ge ne takaba hame tab meri chep tri ge ne ba ku pe tab ma ta iwe te ndara be tab me te central la ku tab chiki ku sirita.